0: Marco, kære.
1: Døgnet på palle. Bolna.
2: Satibanses.
1: Natsos.
2: Japan girl.
1: Poli, Bihan.